0: ajatu kaka sera yeke nyini ajagambe muganda wange byonna bye nakora nsaba kunsonyo tembara byeko olina jamma sogo nakuweleza message bu audio manyo buli kuno we nakuweleza kama ndagante stufu chini nti mbadde nkurwana mbadde nkola bwenti nze nakola bwenti nze nakola bwenti ne muganda wange mbadde mbikolera mu nsobi nsaba kunsonyiwa ne bono yagala manyi kumanyi mujja kunzika mwenango oluso firidwa nobulamu mubasonyiwe mbaleke bibakola abamu tebabimanyi abakuloga mu dduka baleke bubalekere Allah Allah ye musimu lya zamanyi abimanyi wala tasabanna Allah ghafilan Allah gate muroza nti ndi mugayavu amma ya'malu adh-dhalimun eliyaba lya zamanya aba bali azamanya abakola byonna ye babakola Allah gamamba laba na yu akhiruhum abamumba tereka liyawmin tashkhasu fihi al-absar nabodo bagenda okuvambula mbwensi buno bagenda okakasabye babakolanga insha Allah subhanahu wa ta'ala so baganda bange jagala maliriza ngamba kubiriza okunaza emitima gyaffe okubeera abantu abalungi obutakosa bannaffe obutakabya bannaffe ensi ekaaba lwaffe ensi nakuwavu lwaffe ensi abantu besonyiwa abantu lwaffe beera mulungi eri abantu Allah akolagana n'omuntu ebbanga omuntu lyamala nga akolagana bulungi n'ebitonde bya Allah gwokolagana otya n'ebitonde bya Allah okolagana otya n'abakozi bo abewaka okolagana otya n'abakozi bo ab'okumulimu gwo okolagana otya nibwo n'obeerawo nga ayakajatamanyi nasse okugula obuguzi ng'asobola okutegeera nti gwe bosi olw'empisa gy'oyisaamu abakozi n'obavuma abamu be mukozesa bawala bato bawala bato bakyanoonya banaabalaba naye n'omuvumira mu maaso g'abakozi n'omuvumira mu maaso g'abakasitoma naye embwa gwe naye ngaoyo gwolaba abo abazza okugula bamu n'omwegomba bamwegomba naye n'omukakkanya oba toli muntu mulungi beera mulungi olwaleero gw'oli boosi naye ojja kwekanga n'abalawo bajja kuba enkya bakozi mu ssomero bajja ba bakozi maduuka g'abalala bajja baba bakozi mu ofiisi z'abalala niggwe empisa gy'oyisaamu omwana wa munne yajja ofuna omulimu ddaladala okakasa senga bagiyisa omwana wo mpoziko ng'oli mukakafu tinaawe abaana bo 10 ku 10 bwe banaamalira okusoma bajjagenda kuba ba boosi enkolagana gy'okolagana n'abantu yenkolagana Allah gy'akolaganamu naawe beera mulungi eri abantu Allah jjaba mulungi gy'oli beera mubi eri abantu Allah naye ajja kukulaga embeera mu mbeera gy'owangaalira mutubeere balungi eri abantu oyagala kulaga abantu nga bw'oli boosi oyagala kulaga muntu nga bw'oli tulina gye tusaala ya mizikiti eyo ng'ogyeko guno ogwaffe nga se bonnanyini muzikiti yasembayo okujja mu muzikiti ayina akulaga nti ayina ne baagoba mu maaso wange ogenda okulaba ne imaamu ayogerera mu maaso mujuma kuba naye ate mugoba imaamu ayimiranga haj sokoveyo nanyini watuuse ajokereye ajituula eri mabega wazimba omuzikiti nga twagala saala kasaalira eyo gyoyagala osaalira ne ssebo omukulu ajja munoomusaala gwe bagutaddewo dda oluusi ne basaana osaala nga nga sipeesi nkalu naye nga atazereeti obusiraamu si bwe butyo obusiraamu kino kitulagamu enkanonkano olwaleero ojja kwekanga tugamba tusitula abagagga abasadde olwaleero ejjuma ojja kwekanga abagagga bamubali mabega mabega ng'oluusi n'abali mu maaso abamu bakozi obwo busiraamu bwe buti musawaati omwenkanonkano busiraamu bwaguteekawo so baganda banjagala bakubiriza okubeera abantu abalungi eri ensi bunabeera abalungi eri ensi allah ajja twanguyiza obulamu biidhinillahi subhanahu wataala إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم وتسليما قال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى بها صلى الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وضل الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك رجع الأمر كله على نية وسره يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلق نترك ما يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونشاء عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف فان شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من والي ولا يعز من عادي. اللهم اشفنا يا رب العالمين واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا ربنا لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيت وسرته يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Bwetu betambu dekutoba yodo nakora rero mu deshesha figma fo bigambo byayo gido biwulide cyo jemu ngagwe kansubire mu nanga buri yomu afunye mu icyo kwiga kakati kati kumeho ati one studios Zapala FM tuva ku mukoro rwange tukumeho.
2: Uyagala kutandika farm ye yenkoko, eye mbuzi, obe yobumio, kugawa agrofarm. Tusobola kutendeka engeri yokutandika farm yo, eye nkoko, embuzi, nobumio. Tusobola kuwa mkoko utandikirwako obuluna kulumu, nokweyongera yo. Tusobola kugenda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri ki, gyosobola kutandika farm yo bulungi. Tutukire lero kugawa agrofarm, ku farm ya fe, eri Gayaza nakasajja, oba tukubire ku noti biri noti noti, chenda mutano, nkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
3: Munyumbe eno buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi ey'eggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli.
4: Umusisi wa lanchi, geza kukoze salanji wa Bridge Paint of Nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyama tukubetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa mundane breru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture pasty, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vikabila levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge Paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imuwete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemu ubachari na kunu ukula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwindastro eri ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Kusane ya 0 msambu 5 nya. Nkaga munya. Nkaga mumnana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
5: Ifri segazi yidwa, nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono. Banna makorero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkula ya kali magazi oba information technology. Abatutusaka masanyalaze, amazi, abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu, abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngojieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya ifri siweri kukua anguiza kula business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi kunkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
6: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
7: Gunjuka Nepal FM ngalino ye bangulyo lyaba umuze bonna.
8: Gunjuka
7: gunjuka lenderera
9: Sky, everyone, make your hopes keep up, beat the

0: have Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Testing. Testing. Testing. Testing. Live signals live from the heels and heart of Old Kampala.
2: Sakuno kuku insumi sisi njauro, mudini, kunsonga zobu fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
3: Aiva mbeseka, kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
2: Buriru nekuruwa sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga. Program obu fumbo, kule makago isirama marunje.
4: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotruck, avuga bulungi kukubo, omubwati, njagala nyo Pal FM.
5: Akadimikale diyo yowe kagwela.
4: Pal FM, etumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imam.
6: No.
4: Walu nebano bazuku kakumacha, nga bakatandi kabati.
7: Tuliomu kenzo.
4: Entanda banange nzenjo gerechi kupale FM bulichimu gwecho ya galo kumanya kuongera kudini yo biabo fuzi oinacho utamanyi oyagala gafude weruwe gwanga lutalolo alashia Ukraine ani ovalu ya biafe wanu Kampala wane waka
8: hali kupale FM hivali webuti tugenze kutuwa na mundamu gwanga ya Uganda ngabuli jo
9: Pal FM
10: tuwa demoche gula roji okutegi ilagwe tugendo kutunulilo na kurualero nebe ya kolera gwanga liye area America
4: program ya Pal FM bulichimu chituwa mubujuvu nze mbagambate muva kuchikumu musavu akatonyeze mwenda Pal FM wewe sibire ku Pal FM bulichimu chona kwa chiri
1: broadcasting from the hills of Old Kampala
4: tova ku Pal yafe Pal we waka
11: Pal FM 12:26 eno soko mpya
5: akadimikale diyo yowe kagwela yo
12: yoyongeja
13: alhamdulillah alhamdulillah alwahid alqahar العزيز الغفار مكول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم واشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم الداعي إلى دين قويم الداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلام عليه وعلى سائر النبيين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة نور وقال سبحانه وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أحباب الكرام بغانا بانك بسرغانا بتوغي رشغان بششتيبوا إسنغو بزتو وبزتو بواتشو نغبو سنغي قلو ومسامن سو مسامف وما فيهن نبي النبي المويشة لا إله إلا الله محمد رسول الله تشنوزي أما رفيري دي مشرك misa zaba misa famire nga zirimu abatali basilamu oba abantu balwadde nyimbe zibamazeko ebbanga ddene misa nezijja mu maduwa gaabwe niwewuunya misa zinagendera omusajja omusiraamu musa nedduwa ze basomye eyo nno killatul iman obukendeevu bwa iman ekigambo kya la ilaha illallah omuntu tukula omutima guberenga ekkanzu yange bwe giraba eri white nenjitumye emakka nagamba omusajja ajineteleeta ndetya piwa white omutima gwo gubere piwa white gatulimu gwadde shirik nakashirika akatutakaagala allah inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha tayagala lamugattako kintu kyonna abasiraamu munywere abakyala munywere tugenda kufa nebona samiro ojja kufa musamidde olw'essente mujja kufa musamidde olw'ebintu ebyenjawulo la ilaha illallah tezanyisibwa allah ahadun samadun ali omu allah ensonga zonna tuzesigamira eri allah bona otagala ojja kuyingira jahannam udamu ulikaveyo mukyalo sajja yalwala obulwadde nemumutawanya bwagamba bashahada bajje bagirongoose ne bajja ate omulokole naye bwajja bwayimba ennyimba yafudde si musiraamu kyaba tikyakuyiga eri abasiraamu kukaalaako bamutadde mu kiwempe bakozesa kiwempe mu kirago nga kato kagenda kanyenya kati n'obugulu ne bamukasuka wansi mu kinya yatagalidde mu shahada munywere ebizibu bijja kujja obwavu bujja kujjwa naye munywere bwebayingira obusiraamu nywera bwewasali boli busiraamu nywera allah alisonyiwa ensobi endala ne shiriku billah omuntu anaafa nga mukyala okola shiriki haji nga okola shiriki seeka nga okola shiriki ogenda kuyingira jahannam ab'ebitiibwa abaali mu ndyo ezebbeeyi tebayogera la ilaha illallah bayingira jahannam abihu radiallah anhu yabagamba basoba bamubuuza hadisi eva ku abihu radiallah anhu agamba kala rasulullahi saa sallam yagamba oshifa nabi saa sallam jaddidu imanakum yagamba muzze obujja imaani zammwe ne bamubuuza fakaifa nujaddidu imanana ya rasulallah imaani ziziba zitya obujja owange omubaku allah yaga renewa iman nagamba akfiru min qawli la ilaha illallah mukizo nnyo okwogera ekigambo esi kyogera bwogezi wano ku mumwa wabula nga kiri ku mutima esente abantu basamidde ku lw'essente ebisolo ne babisala ku zakeedi ne babisala ne basamira allah asigala allah anyiiga omuntu okutagalira mu busiraamu tunywere ebizibu bijja nywerera ku allah endwadde zize nga tezitegerekeka abasinga obunyi bagenda ne basamira tunywere kyavudde agamba kutuba yagadde nnyo kwogera ku tawuba agambe allah owekitiibwa ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza tuubu ila llahi taubatan nasuha mweneeza allah olwennyini lwannamaddala olwobutaddira tukoze amazambi ebbanga ddene watuubu ila llahi jamia yakozesa allah jamia watuubu ila llahi jamia mweneeza allah mwenna abayogera ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah jamia ab'omukyala ab'omukibuga abasajja abakyala jamia watuubu ila llahi jamia mweneeza allah mwenna mweneeza allah subhanahu wataala ayuha almuminun abanga abakeeza abayogera ekigambo kya la ilaha illallah munywere laallakum tuflihun mujja kulokoka mujja kwesiima kabuli ejja kulongooka tauba bajjama tauba waqala taala istagfiru rabbakum musabe allah wammwe abasonyiwe kuba tuli byasobyanga abantu nesabe allah akusonyiwe thumma tuubu ilayhi musabe allah abaddiremu ensobi ze mukulembeza okukola ali bomu yagamba ali musiru ala almasiya omuntu agende n'abeera ku nsobi mfecho aldo mutuni no kusasila kwe yanduruhu bigadabihi Allah kutuni ya busungu almusuru wala almasya no kula shiriki no gano kula tauba no kula obutambuze no gano kula tauba no baba no business yo ya bubi oliyao baba no limufere chovola ba Allah nyize na jabaraka mburamu wafe na jabaraka minimo jafe abantu bafusa abantu ababera ku nsobi emyaka jonnali ku nsobi onokola ditauba musajja gwe emyaka 5 oli mubi emyaka 8 oli mubi emyaka 7 oli mubi emyaka 8 oli mubi emyaka 5 oli musegu oli muono ne tutambule ne bage very slow no jaktu kana ogenze nachi efujo ngali itiride duhane zirema tahajine zirema okusoma Qur'ani kukulemye muli mukusoma maulire kogera bitakwata kanimi za veziganyo kogera ku Allah abavuka kuri muli kwa WhatsApp abazadabana na dalaba wala abana bwo e sharia tani kira munyumbe tolinda sharia mbu mweseja kumara kubera yange vuga sharia wa e sharia tani kira makago mabati sabana mwe sharia tani kama makago sisi kuvuga sharia e sharia makago abana bwo somesedze dini abana bwo bafumbidwa Obali mabito obali wali kuzi hoteli wone fumanyiwe buliwe bisobola kubabulira omwana obasauda je bali basumaya je bali abana baba silam nga basilam be baba zala gwomimo go kuzala abana abo bafumbidwawa bali makere mali kubone fo chimanyi yona kugani vase je bali muone fo chimanyi ne bageme chigamo mixing chef fauzani ya gamba sababu okonfizira chigamo chidamu nyome message no mujitwali Cause a vacant song ever come out to a very bone of Ixtilat mixing. Tibagana Kona Havana. Tibagana Kona Havimuno. Tibagana Kona Mudukam Charoja Kurida. Bonova Sajavano Chara. Uriya Singana, Haj Muramba, Muchaseka Muramba, Muchikubo, Mucharabom, Sajet Strabin, Chimunisa Yogat, Chimunisa Gurukos, Natabuka, Avacharam Batade, Gwede Maka, Taina Maharam, Gomalaga Syndica. Aino kubani maharam, evremia vigezo bili yao munsi, banange vigezo, aniana aona, seke anaona, mufti anaona, kazi anaona, omukure twala anaona, amiri anaona, haja anaona, hajata anaona, aniana aona. Abana baba, bajama, abavuka abali wana batani akuwasa abavuka muwase, nchidamu, abavuka muwase. Abana mfumbiru, abale saja mfumbiza abana. Mukendezo busungu bwa katonda hanyiga saidi ya gamba omuntu alimele ko butambuze ala muwazine barua biri akwezu biri endwa de bisimba bisipi no bwafu toweka babwafu bwa kwa dino tuna wani moka ala na kwa sene za halal no kwa temi twala tano juwa malaya senga wa taina chalia bali muchalo tubadde gomba tabaina chebalia emusene muzuwa ba malaya watazawadu fa inna khaira zadi taqwa mwesibire ntande singo kube nyunju kucha Allah watakuni ya ulil albab agama mutabange bananyi magezi wakala taala na gama loweshibwa oho wa maa kwa ina maa kuntum aliwamu na mwemba yomuli nyone kweka mkonini mwekeka mbiro mwekeka mbiwateri ebili mune ebi zikizo bilaba nga bijude ebi zikiza ebi fobi mbiro bila vikazi dhuluma gazikiza mwekeka mgazikiza ni yaba baraba wahu wa maa kum Aruwa muna Allah we muri wonenyo mweke da mukoro nibagenda Mombasa nibadile moke zitente smitente nibasteka mba malaya Allah kulaba abalaba saje ye unyo mulivu yagama ni we unyo mtu sawa musamu ne chunu munano gwe chiro ebitane bimusaled na imirira twali musirikali wa traffic atide chegero chwa traffic samwenda twali muntu enatete wadde kubitala wali chiwi wadde ruddawa wadde wandegeya nimara kuvako no tambula nga kirezeno green ni Allah ragi debira gro meka naga don't nokola naga duno gano kola naga don't nokola ni abidagala ebitawaza bya basajja bahali dunya bikasach tegared sawa 10 ze cho sawa mwenda abasirika inga twaliwo muimirira bimeka byatugama Allah tumiye tugano kuimirira bimeka byatugama Allah tumiye tugano kuimirira chovola bensio ne tagus Abara bali mukaba embundu zilinga ngemundu fo bwave mimojo najo nezijemo uzibu wakala taala inna allaha لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تينش مو يكويك الله. تينش مو يكويك الله. نيمونا كويس بيرا. تينش مو يكويك الله. Protector. يوكو سالي شغام شور نمجامكم ولا تقربوا الزنا. تمسمر وتامس. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بابا دانا شاو ومكوبا بي. كوبا بي أبانا رموي. Abasajja abakyala bakulu abalemedde kuba onefu nga mulimu mpya mumalya g'abasajja be mugenda okuleetera obulwadde basajja mmwe abagenda mu maka g'abannammwe mugende kumwesa abali ku nguudo obusungu bwa Katonda bucyozi bwa kikaaki nodi omusajja agenze safaari agenze mumwe n'oyingira amaka ge agenze gwanju n'oyingira amaka ge banala yabatira mukuba nga bagenzi kumuloka za mpaka embarara yatwala muka munne tebayita mulwera mungu n'abatana obuswavu muka munne yafira yo mipira ngogulenzi kumututte gadagasibe mpale mu myoyo jabatia mulwera Allah busungu bwa Katonda nagamba oshiba nabi sallallahu alaihi wasallam ngamaliza hadise ba kwa bidhar jundu bun jnada wa bi abdurrahman wa adi bun jarid Allah anhuma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt ittaqillaha haythuma kunt cha Allah unoboli kupanyi cha Allah mu nyumba yo cha Allah mu kizikiza cha Allah oli mu safari cha Allah muri Dubai abana mugenze Dubai muti Allah muri Saudi Arabia muti Allah muri mbiumbe bya Arabu muti Allah mwina abakoza wakaba wala muti Allah wetile chikema waka obutamuzibwa mu nyumba nabo bwachiyao chikema to chigamba ko mulete banyina mwe mulete baganda mu sharia bekizo kubera waka because byoleta walonga chisingane mu chara wo bulunji mulete bikoma mu nyumba haona wajudwa buzubwerere mu bisomero abana ba bantu ittaqillaha haythuma yaqut cha Allah unawum wobori wat atbi sayyata alhasana gobere

0: kuchukumusimu katunisi mwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obo gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguzaka pa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya adhan. Kuchikumusimu katunisi mwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم عندها على الفيرم الكل يمتوى بالدوء
3: Akadimika radio yo kagwera yo. Kumusa mkatonyeze mwenda.
0: Pal FM.
4: Ekula lyo muntu wa
0: bulijjo. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
5: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba. Emiranga jibutikira amalwaliro. Abamu ne batatiririra ddala. Kati wetaaga abakugu abategeera kye bakola. Wetaaga magumba kliniki, abayunzi ba magumba, mwemwe naba amenyeka magumba, abarumizi bwe migongo, wansi mu biwato, abarumizi bwe nyingo, ngazi zimba, atorusi nezito ulokoka, namu abasanyalala amagulo, nengalo, mje ku magumba kliniki, kurubaga road, kunkulungo ya kabaka, omori engalabi, mwunyeze bwe, bawunye ndwa denga gautsi, arthritis, batereze mbaliga, enkobogo, wamune vitege, mubana abato, abatana weza miaka itano, bajanja banabo, abakubwa stroke, Na yenge byo kuona biganye mabame nyekane baba yunga na yenge wasigala mu bulema muje mutereze bwe edwaliro libali gure bulirunaku okujja ko ku sande okuva ku sawa 3 ezokumachia paka sawa 12 ezaka ungezi okumanya bisinga gwo kuva ku 0705 9500 nkaga mutano oba ku 0705 mukaga ana mumwenda nkaga mukaga 9 magumba clinic ku rubaga road abayunzi ba magumba
6: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mkutia njabi nduwade. Ngabako sidagali obutonde. Tukole da majani agenja ulo. Agaitibwa ashifa. Agakole dua miti jenja ulo. Omuli omutigwa habati sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwe ya kakasa ntiguo nye nduwade zona. Okuja kubu kade. No kufa. Gajja njaba bagazwa prostate gland. Gakula kubami ya banafu. Pressure, sukari, omugongo. Nenduwade ndala nyenji. Alshifa. Agule mitwali 5 joka fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akula kundwa dize chiwanga ati tuina ne immune boosters hana Islam Health Care Center tusangibwa ku magoba shopping mall wansi wa parking kadde omwali rugukusatu opposite no muzikiti esimo 0702 88 92 97 oba 0704 88 95 Noti satu.
7: Twinbrook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, liachisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eikilize vye mizanyo, ahomuni vye mikono. Baso misedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nga naba izi, baba labirida bulu unjidala. Basula bulu unje, bali ya bulu unje, elangi somero, lili na bulichimwe cheta gisomu izo kusomo bulu unje. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, ahomuni library, tuwalu mwanu Mwandise ku Twin Brook International School Chitezi Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitezi Bamba mu Kasangati Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 nkaga mwemu nkaga mu 2 abiri mwemu ne noti 78 88 58 77. Twin Brook International School Nurturing a Generation of character.
8: Uwangi, uliotia lero.
9: Ndi bulungi.
8: Twetege kira naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
9: Looza kubulamu bw'abantu.
8: Tuluozo bulubunga bwaka suoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
9: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
8: Springfla, jirambungo bwaka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme gonda, ilange kwesa nebuto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Springfla, kuli bwaba Mandela Mirazi. Ebusega kuronda about Masaka Road.
10: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosoba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkunganiza kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshop.

0: القدوس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر.
1: إنه يبرنامج نماذجنا يروكتانو The Media Roundtable. Imezi ya banna maulide. Program nama yurokutano The Media Roundtable. Imezi ya banna maulide.
2: Pal of Africa Radio. Singwize junan mbane timu nene.
1: Tupaganye bidu wozo. Tucho girako. Tuchitesako. Nkatulu wa munde banna maulide abagondi vumu gwanga.
3: Amanya nze Carlton Scovia na kamia. Nkakalabiza wali kumasengere.
1: Pogira kwebe bidu megwanga. Tubitesako. Tupikupaganya ake bidu wozo.
4: Kuberengo kubikilia. Na yenga wago society jitusanye okubuildinga generation eja eina kufana netia ye generation jitugendo kuzanga temanyi buvunanyi zibwa bwa police temanyi
2: atibu chibanga tichechiriwo
1: tuliwamu na abatisha abagundi
5: abantu betutia atefebe basingo kutia kubana boba chimanyi mitima jabwe tobuinza buli mbantu batimanyi tibana abatsinga tubakunga ne bagenda ne balonda edobozi lyabwe lisobola kuulirwa mukalulu kabwe.
1: Bwana Kupal FM, buliruwa kutano, mu program na mwatulira The Media Roundtable. Emezi ya banna maulide, okufukusa wemu, okutuka kusawo sato, eze chilo, toji subwa. Na mwatulira, Friday, The Media Roundtable.
6: Sebo nze sendege ya Muhammad Biyai, ndi manna maulide, era nzizo kubaganya birozo sebo.
7: Nze Estana Kaoya, ndi mchala manna maulide, atendi mchala manna ulemezi.
8: Amanya, nedobozi, sadabu chitata.
9: Na mwatulira. Friday, the media roundtable.
10: Kamidiyo ni okuvalu ya buri wadda kati umulimu gwa kwenye nyura kuba nange kubalu liba mkubise chila hilo. Hey, Bosco Mwegana, hey, Bosco Mwegana.
9: Na mwatulira, Friday, the media roundtable.
11: Si changu, mubalabi ya bantu waze bachuka chuka mbio bufuzi. Lea yogira lulimi runo, wadde lina yogira lulala.
12: Kwa sizo mkisa gunonti, abechi, abachaye NRM, baine wakaba suru kuda, owalichai, sukari, notuzi nebanyu wako, awabandu bade baterira. Neno jibada, na uvali mubikalu.
1: Kukira kusongezi nja ulo. Wenange, buli lwa kutano, okufukusa wemu, okufukusa sepeze jiro.
13: Echo chifu echagalo kutujja ku kintu nga tubagamba nti bannaddiini beba semba yo ku buli kintu bolabanga bannaddiini boogedde manya bannaddiini muve mbino tuwangalira muggulu kivena tuwangalira kwenensi bamba bannaddiini temulabanga balibirandi bagenda luumu yafiira mu kiruwa jonani luumu si bino yafiira mu bino bamaseeka abagendera mu bino babeerayo so kye tugamba nti mutukkirize tubayambiko ekintu ekibanga kibayinze na ye basimanya we bunjo cheza we nyini we mbadde njagala obusera bunjo che.

0: yesimi oyamanyinti amugabirira Allah yesimi oyamanyinti omugabirize Allah agabirira ebyogera nebitayogera agabirira buli kyonna agabirira ebiwuka agabirira ebinyonyi n'agabirira na buli mbeera yonna omwana adamu gyawangaliramu yonna n'ebiwuka n'ebinyonyi byonna Allah nabanga abigabirira alhamdulillahi rabbil alamin yesiimye oyo akyalina amagezi ago agamanya nti Allah subhanahu wataala yakugabirira abasinga obungi oba abamu balowooza nti okuba ne bibali nabo nabyo galina kuba amagezi gaabwe na maanyi n'okuba nti bo balina famire ez'amaanyi ezivaamu ensimbi oba balina kutetenkanya nnyo balina kukola nnyo okubanga bafuna newe ekitiibwa Allah tabaraka wataala yatutegeeza dda nagamba audhu billahi min ashaitaani rrajim wama bikum min ni'matin famin allah Allah subhanahu wataala tewali mwanadamu yenna alina kyengera kyonna oba kyengera ky'abaana balungi oba kyengera kya bugagga oba mamotoka oba kubaala na sente nyingi oba mirimu kubeera nga gitambula bulungi oba kubeera mu famire ennungi ebyo byonna byengera naye wama bikum bi ni'matin famin allah teri alina kyengera kyonna kyayinza kweyagaliramu okugyako ng'ekyengera ekyo kivudde eri Allah subhanahu wataala kubanga gwe ne bwonaasanga abantu kyova olabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama atukubiriza nnyo nga atugaana atuziyiza okubeera nga tulaba abantu Allah baagezesezza n'ebigezo ebyenjawulo ne tubasekerera ne tubageya ne tuboogerako kubanga si be babyeyagalira naawe ekyoli sigwe wakyagala na olina bingi nebyoyagala ne mu bantu abalala naye Allah nga tannababbikuwa naye naabo boolabanga Allah bagezesezza n'ekigezo kyonna tobasekerera toboogerera bingi tobageya towanvuya ddoboozi lyo gye bali wabula basabire ate naye wensabire Allah wakutadde akusitule busituzi madaala kyova olabanga atukubiriza n'agamba nti bwe muba mwagala okwebaza Allah olwebaza olwaddala mutunuulire nnyo abebemusinga mutunuulire bemusinga temutunuulire babasinga lwaki kubanga ababasinga nabo Allah yabawa daraja eyaabwe nammwe mulina bemusinga nga muli ku daraja eyammwe ate naabo bemulaba bemusinga nabo balina daraja eyaabwe ate nabo balina bebasinga kitegeeza nti Allah atutambuliza mitendera naye togezaako n'akamu okubeera nga weewaana n'ekyo ky'olina n'otuuka n'okubeera nti abantu obanyiiza obanakuwaza wama bikum min ni'matin famin allah ekyengera kyonna kyolina kiveri Allah subhanahu wataala yebadde introduction yaffe eyolunaku nno olwaleero mu tafsiri alquran njagala kubeera nga mbakwasa mukadde wange sheikh abdurahman mukisa omusomesa waffe amaze okutuuka era kambasabe abaokusalaamu ate tulabe wetutandikira insha allah
1: alhamdulilahi rabbil alamin waliy salihin sallallahu wasallam wabarak على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد أبتولي زابرونجي أبقبل إلى بار إف إم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تولم بروغرام تفسير القرآن الكريم era nga tuli mu jjuzu eyitibwa amma ejjuzu esembayo gyetwasalawo okutambula nayo nga twetegereza ebigambo bya Allah subhanahu wataala ebyessa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuli mu ssula eyitibwa infitar idha ssamaa nfatarat wa idha alkawakibu ntatharat وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت نعم
0: نعم شيخ
1: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
2: تولي مصوليت وإنفطار غابو جول الدي لا سولي مكة إن آية كمنا مويندا إلا مونتي كتك يا قرآن إنا يا جنانا مهم أبتولي زابا لونجي Mwoteka ya fimu kusoma kwa fisula eno nendala. Tuwaga mantuko zisa ama kubahatani. Tutunumye nehwa rusura. Esula ensonge nkuru kwe tambulina. Echokubini maani l-ayati l-karimati.
0: Naam.
2: No. Akuruga aye zichitiwa bila khtisar. Ufunzi. Echokusatu. Chokumeka?
0: Chokusatu.
2: Hidayatul ayatul karimat. Okulunga mia. Okuvamu aya. Eze chitiwa.
0: Naam.
2: Naam. Kakati ya webitiwa. Owe tukena kutunulira ama kuruga aya zino. Ufunze. Aya eze chitumbe kisoka. Okuva ku aya soka. Baka ku aya. Eyokutano.
0: Naam.
2: Chekitunu chatukena kutunulira alero. Era tugenda kutunulira n'ebyokuyiga tubitwalire wamu tubenga batumaliriza okwogera ku makulu ga aya zino tuba tumaliriza essuula mu bujjuvu bwaki bwayo tuli tengera kusuula tugenda mu ssuula endala naam sheikh
0: Sheikh Tweyanziza
3: Best Islamic Radio Station in Uganda P-E-A-L-L Pahal FM Ikula jimutu wabulijo
0: Otyo njala kukulisai mkuhumula mkoko Weva lenyo, weva liledala Mchisira chinozikiriza Ate, insha Allah Mkadu wafe Sheikh Atutuali buterivu Nga butuino kutambula Insha Allah Ta'ala Saba mkade wange Saba
2: ukilisa Aba kini zaba runchi Echitubu chine chisoka Chogira kubigendo kubaho Ngenkomerero Esembele dedala Okubaho Ngenombe soka Emazo kufuhibwa Nebigendo kubaho Ngombe yokubiri Emazo kufuhibwa Mwengila mchitundu chino
0: Naam.
2: Allah subhanahu wa ta'ala wa watu nyumirizi ya vigendo kubahu agamba bwati agamba idha sama umfatarati eguru beribibali ya yasiza yasiza au eguru beribibali ya yasiza yasiza tusoro kufunu la wetu tu
0: Naam.
2: Wanitu gamba anti idha sama utashakakati Eguru beribibali ya yasiza Eri jamu
0: Enjatika Habamba zita nyamfa
2: Neri kola ama kubo Inshakati mana Tashakakati Beribibali ya yasiza yasiza Oba Die yasiza mu Kima kuruwe shikambejo
0: Naam
2: Buwachi Inuzuli malaika timina Uruwa malaika kuka Nga wafamulio Banga jishumba wangalira
0: Wangalira muguru
2: Na Kumililu walibere tuse Malaika bagenda kuka Kumusi Wajaa rabbuk Walmalaka safan safa Kama unajaa Na malaika bali munyiriri Jigiza bagenda kuka Kati okwe yasa kwa lio kutegeza kubanti Allah agenda kuliteka mwama kubo وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا أقولي قواو لربانغا لربدني مليانغو ونشايسي أقوي سايسا أنت قلت كسي؟
0: نعم شيخ
2: أي تقلق إسوك تقلق كسي؟
0: بتدريز
2: كولا ما
0: كولا أما كوبو أما كوبو أقولو Bwelibeera lye yasizza yasizza kitegeeza nti okweyasa kwalyo kukola makubo
2: bamalayika
0: mwe bagenda
2: okuyitagenda okuyitira okukka
0: ku nsi Allah
2: kitegeeza nkomerera okutuuka kubanga erishi kigenda kubaawo oluvannyuma lw'engombe ey'okubiri okufuuyibwa ng'abantu bamaze okukuŋŋaanyizibwa
0: Allah
2: ekifo bagenda okubeera nga babalirwa kigenda kubeera ku nsi ekyo
0: Naam.
2: Kimuka Allah yagera kubigenda okubaawo. Nakuna enkomere.
0: Naam.
2: Ntegere kise?
0: Bulungi.
2: Shababu agamba subhanahu wa ta'ala. Agamba nti... Allahu akbar. Agamba nti... Wa idha al-kawakibu ndatharat. Aita saqafat mutanathira. Emunye nye wezilibeira zisasanyi. Emunye nye... Bweziri saa sana. Emunye nye. Bweziri saa sana. Okusasa na kwa tegeza. Oluvannyuma lw'eggulu okubeera nga liguddwaho. Lifunye amakubo. Lyasaayasiddwa. Emunye nye sikenda kubeera nga tezirina we sikenda kuwangaalira. Lisiti ayina kifo.
0: Kati shekhe tutereze mufa abayina ndowooza.
2: Naam.
0: Okusaasaana kw'emmunyeenye ziriba zisaasaanye ziriba zikunkumuka
2: okunkumuka
0: yes
2: bwe ziriba emmunyeenye
0: nga
2: zikunkumuse
0: okay
2: mbanga
0: wa idhal kawakibu ntathara
2: naam kyagambye agambye tasaqatat mutanathira ezibiranga zikunkumuse
0: kuliba kukunkumuka
2: sikusasana kigambo kusasana era agamba sheikh ibn Uthaymeen
0: rahimahullah
2: yani an-nujum saghiruha wa kabiruha tantathiru wa tatafarraqu sina kusasana zaukani gwene iliye gweri
0: Allah
2: wa tatasaqatu zina zikwa ene gwene iliye kuderi لأن العالم انتهى قبانغا اكسيرا كيسكينا خبيرانغا كيوددكو امير مجازو
0: تقول لهم زيدي بازي قومي كيريزانا زي امير
2: مجازو
0: الله
2: ازي اكسيرا كيسي
0: اكسيرا كيسي
2: نعم
0: لا إله إلا الله محمد رسول
2: اكاتي عليت آية يكسر وإذا البحار فجرت انيان يا وزيري وقلا
0: Allah
2: nezega tazonna ezifuka nyanje mu
0: Allah
2: abagana ishyamba kibakosa kuwagula
0: abalabaga kuwaguluza
2: na
0: weziri waguluza abala weziri wagula
2: weziri wagula
0: takati nenga maana wahida
2: nezegatta nezifuka nyanje mu
0: Allah
2: tafsir ya gamba wa idha al-biharu futiha ba'daha ala ba'din fakhtalafat nizegatta waziri wagula nuneingira mwiri nuneingira mwino nuneingira mwiri fakhtalafat niziba angazo nazegese nifuke nyanje musiuna nibiranga
0: ifuse mazi
2: kwa chila ibimumi manjime tuongira mega
0: jiwagula yes No sanga kati juze mabega kwa wali katonga ya kola shi?
2: Ya wagula.
0: Ya wagula zani. Na ya
2: marasula.
0: Na ya alhamdulillah.
2: Iyo aya echi chia kumika?
0: Chia kusatu.
2: Echi chiga enda kwa?
0: Aya ya kusatu.
2: Echi chiga enda kwa wawo. Ni komere enate lo kutuka. Ata enda tuki la dala.
0: Allah.
2: Ita yati chiyakha?
0: Butelevu.
2: Echi oku chila wama chiyareta. Wa idha lkuburu bu'thirat. Entana. Bweziri zikulwa ekitundu kyettaka ekibadde bakiyita batya mu Luganda
0: nti ezibadde ekibadde wansi nekidda waggulu
2: ekibadde wansi nekidda waggulu
0: ekibadde waggulu nekidda wansi waggulu kwefuula bali bakiyita upside down
2: naam kyagezako kutegeeza entaana bwe ziri ziikulwa nekibadde wansi nekidda
0: waggulu
2: bimaana abafuni bazuukira otafsiri agamba waidha alqubuuru
0: buasirat
2: kulliba turaabuha ettaka lyazo bwe riri kyusibwa kibadde wansi nekidda waggulu libaathi man fiiha min al amwaat olw'okuzuukiza abazirimu min al amwaat mubafuni bazuukizibwa sheikhu ibn ravunulahi agamba ay ukhrija ma fiiha entaana bwe ziribeera nga abazirimu bajjiddwamu min al amwaat abafu hatta qaamu lillahi azza wa jal basituke ku lwa allah fahadhihi lumuuru al arba idha hasalat ebintu bina buli mara okutuuka enkomerera egen agamba nti alimat nafsu ma qaddamat wa akharat kyetujja kiraba tuliku aya eyokumeka
0: tugenze ku yokutaano
2: tugenze ku yokutaano
0: naam sheikh
2: biba byonna biri mara okubaawo njawabu sharti bibasa okugwawo kino kyo kigalirwa kya biri byonna ebize alimat nafsu ma qaddamat wa akharat omuntu alimanya byeyakulembeza okukola nebyeyasembyayo aya eyokumeka eyokutaano inda dhalika ta'lamu kullu nafsi ma qaddamat min amalin wama akharat minhu falam ta'malhu muntu alimanya byeyakulembeza okukola nebyeyasembyayo nebyataakola agenda kubijjukira tinasinga nakola kino nno okyandi nyambya mu kifo kino ekitundu ekyo ekya aya ez'ettaano kyenjagala tube nga tufuna olwaleero nkakasa ge makulu ga aya ezo mu bufunze saagala kusinzaako awo ebuli nga nafuna obudde nga mpandiika naye kati ngaiseemu mumpita muyo gye muwulidde nga kyetwagala ne quran gyolina sheikh Abdurazzaq n'abalala osobola okumpeyaringa nebyetuvunudde n'ofuna amakulu amaki kyalibadde kyabuvunanyizibwa ku buli yenna atugoberera kuba ne quran y'oluganda

0: amachi
1: amatu
0: chali wadde chabu vunanyizibwa kubuli yanatu goberera kuba ni Qur'ani ya Uganda bashika kufunu labo mingi bigambo yawe ayongereze kwa kwebio na abo sumi yafu yongereze kwebio yongere kutegera makuduwa Qur'ani muntegera etufu na
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخ تقويانززا آياتي زتانو نغابو مزيولي ديكي جتون ريكي سو سيكا كاتنو تولي مكفون ديكي سورينو تجي ماليدي زي إن شاء الله تعالى آتي تولي يكتولي كيري سورة المتففين سورة المتففين جيتو جيلو كولي كيرا ماسا ولفاني مروك ماليدي زي بيتون دوبيني بيتانو ولوالي لو تفنيه كوچنو چيمو Inshallah. Njagala kubata mkubile kushiefe kumasimu.
0: Yes, tobata katusoku ni wakubata katono.
1: Yes.
0: Kuzai dachika mega.
1: Dachika tula yunga kumi.
0: Soko ndo kubata.
1: Era kumi ze njini.
0: Dachika tubatengi wina chika satu ubanya.
1: Ok, kala. Inshallah.
0: Kakati ebi ukuiga mbufunze.
1: Na.
0: Ebi mu aya zino. Ntagare kamrunji.
1: Na.
0: Echi ukuiga chisoko ila dala. Ensi ebyo nabigenda kubaawo ebiri baawo nga biraga kukomekereza kwa nsi n'entambula yaayo era ebigenda okubaawo bigenda kubanga biraga ntuvudde mbulamu buno tugenze mbulamu obulala ntegerekse
1: bulungi
0: kabatero aya gentero kosmedi gati yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar onaku esibwe gendo okubera ngi ekyusiwa ereme kubera ene sije mumanyi bilega nabigenda kubera unga bilega kubera nti enseva mu mbera jeva demo edemo mbera edala was-samawati Neguru ligenda kubanga liva mumbera jeriva demino Eyogula mbuno butulimu
1: Ligende mbula mbula
0: mbula mbula mbula mbula mbula mbula kendo kudamu
1: Allah
0: Wabarazu lillahi lwahidi lqahar Insomu mkuru ngabyo nai mazevi okubao Abantu beyo leke Eri maso gamu kama wabwe Obakuruwa Allah subhanahu wa ta'ala Omu mkasi Agendo kusara o Ebyo nukubera o Sasa tibudamu na vigena kubao Nga target yaani ni shikani wa chani ya chikuru Kubera uko aluna kuruwa nkomele
1: Allah
0: Ula luchi wana kuruwa nkomele unako usemba yo Tehidu unako lalufanyimaru haru Kati Allah chavaga ama Mjawabu sharti Agat almat nasu ma kaddamati wa akharati Umutu alimanya Beya kule embeza Kola Nibi ya sembi ayo, nibi ya atakula. Shukwe Ibn Uthaymini chiyabaa gamba. Yagula kuchi nini? Mufunzi. Ya gamba, kuyo aya. Ayi, ayi natinassu ma kaddamati wa akharat. Umuyoguli manyachi. Gamba nafsun, bila nakira. Agan, uhuna nakiratu. Lakina habimana lomom. Buli moyo, buli muntu. أن المعنى علمت كل نفس بل منتو علمانيا
1: تبقينا كماني بمجملة
0: تبقينا كماني أبابي ماني قولي
1: نقول
0: ما قدمت وأخرت
1: تيتي أقولين بزا
0: وذلك بما يعرض عليها من الكتاب وليبقين رقولة قيبة من الكتاب مكتبة شاوانك مفيرو ياغو فكل إنسان الزمه الله طائره في عنقه ولمنتو اين فايلو يمسينغو ي ويخرج له يوم القيامه
1: الله اكبر
0: اجينا كمجي وكنا كلين كوميرو كتابا منشورا مكتبه شي كدوا علمت نفس ما قدمت واخرت اقرا كتابك سو مكتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Mwekenyini chikumaliru kubango jia kwebala Omanyi Nti mbutufu ni ibangambi nabikola Era mbutufu wano Safa ayo
1: Allah
0: Chaba gamba sheikh Wafi dhalika liyaumi Kuruna kuolo Yakulu lmashirimon Aba jemu baga inda gamba Mali hatha lkitab Kitabu chichinu La yukadiru sagiratan wala kabiratan Ila ahsaha Yuhaya Tishina chichile seyo Kakabira kato

خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله قامت هو الذي الله يويو جعل الليل والنهار يتيك ويشرون مسنا خلفة غبي سكريغانا خلفة غبي أروغاندا خلفة غبي كوراغانا خلفة غبي سكريغانا نرواج الله بيا بكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إريا بابا غروكو غيركو الله ووكو مويبازا baganda banga abarunja abebitibwa bakama banga abarunja abebitibwa abawulirisa radio ya fene nganzi ebigambo bino sibyange nga mafo ebigambo bino sibya Sheikh Mayambala akera wano ebigambo bino sibya Sheikh bigambo bya Allah fejasti tuli waya fejasti tuli remote fejasti tuli switch eitamwe ebigambo ebyo nga biva ku mwechitibwa Allah subhanahu wa taala nga Allah chatu agaza kubera nga tweteka teka abao kanya nsongeyo nje sawa yo teba tukeko Allah yatugamba mu Qur'ani musurati anbiya wesi wa Allah tabaraka wa taala ngageza ko tulagabu kuluba sureno yatugamba wesi wa Allah subhanahu wa taala ngayagala abantu beteketeke na gamba anti wesi wa Allah subhanahu wa taala Allah yamugamba yatugamba wesi wa Allah ngagamba mpaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nti wama ja'alna min qabl wama ja'una li bashar min qablik yagamba wesi wa Allah subhanahu wa taala si sina chitonde chenna tonda sina muntu gwenna tonda sina muntu yenna gwenna teka ku dunia kuno nga wakubera ko ruberera afa amita olaba gwe Muhammad nkuta afa amita olaba Muhammad nawe nkuta olaba Muhammad nawe sawa yo egenda kutuka nkutwale olaba nawe Muhammad nawe nkutwala Allah agamba geno swaswa geno swaswa tambia aya

0: eyo yebadde Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغا كو ايا يونا ngamweta avuma kujjanja bw'omwoyo gwe ngagiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layira kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'ani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira وهو من القرآن
2: بسم الله الرحمن الرحيم.